0: ひげま
1: ダディジャ
0: ヘイ、ママフローマフロー、どうぞ。
2: Dímelo, Blachi.
3: En romantiqueo. Dania. Dice.
4: Hoy